pandangmu sing arani dawa pinjing arani dhuwur. Upama tak seneng kalos pira dawaning kraton lan sepira dhuwuring negari. Ora liya kejaba mung dawa pinterane dhuwur wibawane. Dawa jajane dhuwur kawasane padhang ngobore dhuwur kuwi. Pasir paukir, pasir samudra ukir, wis ngarane gunung. Katondro pasang rakit ing kaca mengeraken pagungan nganakaken wulung ngiringaken benda

Basudewa kula Kanjeng Rama munggu sangka kersanira kok dadi adimu Kunti Naribra totok gagahi jeneng sira ngedekake sayembara perang sayembara pilih iku kepiye upama salawase ora ana dalma kang bisa ngalahke marang jeneng sira paya kelakon adimu ora oleh omah-omah ngono apa ora teges kuwi nyiksa sedulur wadon amun ngantos krentuing prampi angin kula matur mengkaten ngrumaosi yen negari Mandura menika sedanipun negari ing langkung alit ing mongko tumrap raosipun para ratu-ratu menika saged dipun jajagi upaminipun kula kadhadhak kadang ipi calon pacanganipun Kunti Naribruto menika kadigdayan karo nagaripun namung sak ngandhap kula teges kraton Mandura menika boten wuwuh kegiatanipun kami wonten perkewet sak wanci-wanci kula kinten boten saged kangge sawunging peperangan boten kenging kinaryo senopati nanging kosa mangsulipun yen titahing Ngobotara saged ngendi jurtipun ingkang putra dasat kula ingkang talon kula dawuhaken kaliyan diajeng Kunti menika ateges negari Mandura wuwuh kegiatanipun awit kadang kula ipi langkung Sti Mandra Guna tinimbang kula upaminipun negari wonten para damel sak panci-panci kula kinten kenging kinarya senopatining praja bebetenging para kawula ingkang kula suwun mekaten Kanjeng Rama diwaji kuwi yo apik ning yo elek lho apik penemumu mergo bakal ngudi marang kekuataning praja nanging eleke Kanjeng Mbah Ayu apa adimu Kunti Naribrata kuwi wis akhir diwasa mengko banjur akeh para ratu ingin padha kepingin ngerasuk marang adimu nanging tumraping lair kuno belereng kadigdayamu mongso prakuna wani nglamar lah ana kono kuwi dadi cilakane adimu Kunti Naribrata apa ya klakon ing atase rambuté nganti warna loro jer durung sing bisa ngalahke manjeneng sira durung bisa ngadeni marang sipating priya kulatri pitados ing atasipun judu ngagu-agu krama amrandangi kulatri nriti ing saknyatanipun upami yo jawata sampun marangaken dados judunipun diajeng Kunti Naribrata kelatana gunung pitu segara wolu badhe saged pinanggih lan badhe semanding sadangunipun nalika lajeng kosok wangsulipun senajan kantun boyo yen pancen jawata dereng marangaken kula kinten pilih margenipun saged gagal wonten ngriku menika Rama sampun saged analiti Basudewa kula nuwun wonten paring pandika oh iya to yen mengkono wektu iki ing sulilan yen pancen jeneng sira darbi panjangka kang kaya mengkono layo muga-muga adimu Kunti Naribrata enggak bisa oleh judul sing bisa ngalahke jeneng siruan patut kanggo gawe senopatining praja Mandura lan tekan akhir tembe upama ta sak lengser ingsun sangka ing palenggan jeneng sira kanyekel panguwasa kadang wipe kena dijak ngembat mata ngaputu ngejung kumbala ruwet ingkang kula suwun mekaten menika Kanjeng Rama Arya Prabu kula wonten paring pangandika jeneng sira wis nekseni ingkang dadi ature sudara werdamu Basudewa banjur siji kang bakal ingsun rembug kanding ingsun midhangetake pawarta kalamunta Mbah Ayu iku nandhang yodi mongko saktemene ingsun durung nate manjing ana kadhaton Mbah Ayu ora ana lani ingsun dherekno kepengin banget mbuktekake kaya ngapa pasuryane Mbah Ayu Kunti Naribrata kurung isa kendhaut timbang dalem kang

Setri manah badi kulanggi mejai yoga kula kunti nali bruto awit ndamel wirangipun tiyang sepuh senajan to kula dereng tariworo kan yoga-yoga kula pun nubrosina menapa dening Basudi nuruti dumateng hartaning kamurkan sanyatanipun kula dados nalindra ingkang apes jayanipun tumita kula wonten menapa padha kiranganipun menapa tumindak kula sekelangkung kula damel ingkang sak jujur-jujuripun iwa semanten kula peputra wanita kemawon kok mekaten tumindakipun mila badhe kula itali wujudipun kunti yang pun ngantos ndedeleng mripat kula sababe kukulun menapa mboten prisa menawi yoga kula kunti nari broto ngerbini mboten wonten ingkang dipun akeni kakandhani aja tok pateni mengko tak sejarahi iki nanging abdimu do konon ngalih bucamban kowe semingkira ya kuwi ayahnya nyapa ya kelakon kena kuwi dewa lah dewa kae kira-kira lumayan ya yam yo apa ngrungokke apa areng ngrungokke dibukani ora kulun bakal paring dawuh pambukane putramu Kunti Naribrata nggerbini mula to orang ngakoni utawa orang ngrumangsani pancen sejatine ora nyoto wawan katresnan marang sak padha-padha awit nggerbine Kunti Naribrata iku merga sangka ulun pribadi. Kok panjenengan? Iya. Putramu Kunti rikala jaman semono dawuhe putramu Basudewa ngiring pinanganten sangka ing negara Swantipura ana ing dalan Dewasraya mongko dheweke duwe aji kang aran Aji Punta Palekas ulun nedeng-nedenge ana ing jimantara Surya wayahe isih ana ing tengahing jagat anggone Dewasraya putramu ana ing sendhat ingkang kaya mengkono mau ulun mangerti marang udo wedanane putramu ora kuat ngampah marang hardaning kasmaran satemah banjur nganti nibake katresnan ingkang tanpa kanyono-nyono tibane onong tirta wusana kanggo kemu Kunti Naribrata manjing onong ing jagat sehingga putramu nggerbini kados pundi pukul mongko yoga kula menika lare ingkang boten dosa upami yata menika kula pejahi temtu kula badhe nampi pidananing jawata ing wekdal sak mangke malah kula semanggaken dhateng resanipun pukul gandeng lari menika istanipun dereng nate ngladosi dening sipating satriya menika tasih lari lambat upamiyo menika mangke Kunti nglairaken ponang jaban bayi lajeng dugi temah wontring kang badhe ngrasuk jagadipun Kunti Sopi pelatuh menggali menopo mboten opiah

0: isih ana wong ta iki mau. Kita mau ngruwake.
1: Ampun nggih mau. Mas kula catet iki. Tangane wanita ora pancen lho lho sambut gege kok. Aduh sawan-awan. Para Surya sing liwat kon mangkene do mendung ora apa-apa nek sang jan grejit sing liwat. Sakmenika kula pasraken dhateng Pukulun Bathara Surya. Kados pundi caranipun murih ampun ngantos yoga kula menika mangke

panaran anting-anting Diwangkoro kang bakal tak pasangake nang karna kanane bocah bayi. Lajeng badhe dipun boyong dateng pundi Bu Guru, yes pokoke iki tak jaluk ngluwari marang memalamu lan banjur ngilangi marang rasa lingsem ing sudarmamu. Nyumanggaaken pundi bojo tak boyong punang jabang bayi. Nyumanggaaken kulun pundi kula rama ming dieling-eling kedadian iku mergo saka nggonmu Dewasraya. Inggih kowe sipati wanita ora kena Dewasraya sak nggon-nggon lan yen dong sengenge ana tengah pomo dipomo yen Dewasraya kudu ngagem pakaian.

Patari toko capo punang jabang baik yo kaboyong masang langsung. Akhir tembi pinaringaken wonten ing Bali Kambang kentering daladi benjang saged pinanggih kalian Arindro ingkang jejuluk Prabu Radio gagang lan kembang suruh kangus kaki pataken diri sang bangso dumawah wonten ing samudra loyo akhir tembi salah gedaden dadi naga kang gedene selawat-lawat Tuh diri sang bangso yuka boyong minggah wontri ngakoso katon kumal pindo sisiring tate

0: wonten ngriya. Ana tuna lupute wong tuwa sing gedhi samudra pasamam. Awiturangira babar pisan sejatine atmajaning Sri Kuntilanak Brata ora luput temenan.
1: Kula nuwun inggih Kanjeng Rama
0: Wista Prayogatno. Lan tumindak surti setiti ngati-ati agemen salawas-lawase ora ana ilange. Sipating wanita kudu darbi rasa kang waskita kudu eling lan waspada.

Dimas Kurosino. Nuwun wonten paring pangandika Kang Mas Basudewa. Aturipun Kakang marang ngerso dalem Kanjeng Rama tatkala nugan lawan bayimu diajeng Kunti Naribrata wis ditampa lan diparengake ngedhekake sayembara perang sayembara pilih. Maliki mau sono dadan layoni dadan lusuli utusan songon guru timbul taula. Ingang ugo kepingin bakal ngelamar marang diajeng Kunti Naribrata. Lajeng saing kersanipun Kang Mas ora ketan

0: saking eksploitasi menika mboyan pun melajengaken. Lan Basudewa menika seti mondro kula. Wes ora peduli. Aku muring tenan kok. Tak ayo ni.
1: Sampeyan iku jan-jane wong agek watuk. Niku mbok rasa lunga-lunga. Nang-nang dalem rasa lunga-lunga kaya kula ngene agek kaya sampeyan iku rasa lunga-lunga wong. Ajeng napa sing digoleki wong anake ra duwe. Anak siji mele mupu teke wong arek jenenge. Kena tumrape wong urip wis kecukupan.
0: Ayo to
1: mulane kuwi ya mbok nang omahe malah mungan mangan soto.
0: Mas sing wedok bakul soto itu mau ngomongke. Wes mrene areng nayoni ayo sepet.
2: Tak pedone asu niku kok
0: ngatos-atos.